18 in 15 je na valu 202. Upam, da se imate dobro, da imate dobre plane za današnji petek in za preostanek vikenda. Spice Girls. Kaj je za Nino?